0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas

Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug mo wagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalag Drakas. Ug adi ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: it down.
1: Uy na, may ganian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahang na naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba?

0: Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 9 niining bulan sa Hulyo.
1: O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo.
0: O karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan sa imong presensya.

Ug dito nag-ampo siya sa Dios sa tibok gabi. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iya matinunan o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfio ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna ug kini giuluhan gipili ni Jesus ang 12 ka apostoles. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan. Aniya na usab kami nining takna sa sayong kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab ngadlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining among pulong arong as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubutan. Ginoong Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin ining among buluhaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og manghalad. Panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako og alang nining among buluhaton. Panalangini o Dios ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangini ang among YouTube channel ug ang among website. Panalangini usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang atong mensahe karong makigsuonan kinigiuluhan gipili ni Jesus ang 12 ka apostoles. Ang kahulugan sa pulong nga apostol mga igsuon matod pa sa English one who is sent off or person sent. Sa ato pa ang pinadala o ang gipadala. Sa ato pa ang tao nga ipadala sa Ginoo aron nga mawali sa iyang pulong mao kanay gitawag nga apostol. O sa lain nga bahin gitawag kana siya nga ang sinugo. Sa ato pa, basta kay suguon ka sa Ginoo nga muwali dihan dapita nan matawag ka diha nga apostol. Mao ka na mga igsoon nga bisan si Pablo wala mahimong tinunan direkta ni Ginoong Hesukristo. Si Pablo natawag usab nga apostol ni Kristo. Nganuman kay nahimo man siya nga sinugo ni Ginoong Hesukristo nga muwali usab sa pulong sa Dios ngadto sa daghang katawhan. Og hangtod karon mga igsoon, basta gani gisugo ka sa Ginoo nga muwali sa iyang pulong, matawag ka nga apostol. Pero kasagaran karon mga igsoon, ang tawag sa mga nagawali sa pulong sa Ginoo, ang uban gitawag nga pare, ang uban gitawag nga ministro, ang uban gitawag nga obispo, ang uban usab gitawag nga pastor. Nakining mga title mga igsoon nga atong giskutan din ni, sama sa pastor, obispo, ministro, pare, pareha ra ni siya og kahulugan og nagapasabot kini nga alagad sa Dios. Mao-mao ra gihapon kini siya sa pulong nga apostol. Og ngano man nga nagsugo man si Ginoong Hesukristo og mga tao og iyang gitawag nga mga apostoles. Nagsugo si Ginoong Hesukristo mga isoon og mga tao nga muwali usab sa iyang pulong og iyang gitawag nga mga apostoles. Aron nga tungod nini mas mapadali ang pagwali ngadto sa daghan nga mga katawhan. Mausab ka na hinungdan karon nga daghan kaayo ang nagwali sa pulong sa Dios. Sa bisan din nga dapit do na gyoy mga alagad sa Ginoo. Apan subo pamalandungon nga bisan daghan na ang mga kasimbahanan nga lain-lain na og mga title, lain-lain na og mga grupo, pero wala panumbalinga sa mga tao. Tungod ka na mga isoon kay ang yawa nagapaningkamot man nga ang tao malingla sa makahilayan, malingla sa makailibgo niining kalibutana aron nga tungod niini
ang katawhan dili makadungog sa pulong sa Dios aron nga matao.

0: magpatuyang diya sa bisyo o sa kasalanan. Mauna nga bisan pagdaghan na ang mga alagad sa Ginoo, daghan na ang mga kasimbahanan nga nagpagamit sa Ginoo, apan gamay ra gihapon ang mga tao nga naduol sa Ginoo. Tungod kana kay ang yawa mga igsoon nagapaningkamot man sa paglingla, pagtintal sa mga tao, aron nga tungod niya na daghan ang madala dito sa impierno. Obserbari ka na mga kalingawan mga igsoon, mga sugalan sama niya ng sabungan sa manok, kanang mga dapit nga dunay mga sayaw-sayaw, labihan daghan na kayo ang mga na. Ug mailhan nimo nga dunay daghan nga mga tao nga naa dihan dapita, tungod kay sa gawas palang daan, daghan kaayo ang masakyanan nga nagparking mga igsoon. Ug mao kini ako na obserbaran sa ako mga pagbiyahe nga bisan asan dapita, basta gani dunay kahilayan, labihang daghana ang mga tao nga malingla sa pag-anha dihan dapita. Tungod ka na mga igsoon kay ang yawa na ningkamot nga ang mga tao malingla sa makalibutanon nga kalihukan, aron nga tungod nini ang tao walay panahon sa Ginoo. Kay ang tuyo sa yawa mga igsoon mao nga daghan ang maimperno, nga daghan ang maglangoy-langoy sa kalayo nga walay pagkapalong. Mao kana nga angay nga kita nga mga katawhan nga nakabantay niini nga di ta magpadala sa mga lipat-lipat sa yawa, mao nang kanunay kita magtuon mamalandong sa pulong sa Dios. Ug atong iampo nga sa atong panahon karon, daghan pa ang mga tao nga gamiton sa Dios nga muwali, mosangyaw sa iyang pulong, aron nga tungod nini daghan ang makatawhan nga makakita sa kamatuoran. Sa YouTube mga igsoon, bisan ining aton channel nga Prince Lark, kung inyong tanawon ang mga mibyo o mitanaw sa atong mga wali kada adlaw, kasagaran moabot rag 500. Usahay doon natin mga wali nga moabot og 1,000 ang mitanaw. Ngani kato atong mga wali nga dugay na ang uban miabot pug 50,000. Pero lahi gyud ni ato makalibutanon nga makalihukan, kay ang ilang nga mga viewers mga igsoon sa ilang YouTube channel moabot man og minilyon, pero ganig pulong sa Ginoo gamay ra gyud ang ganahan mga igsoon. Mao kana nga matod pa sa Ginoo kadto ra gyung diutay nga panon mao ang makasulod sa iyang gingharian. Matod pa sa Lucas 12:32, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amhan na imuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ang makadawat sa gingharian sa Dios o makasulod sa iyang gingharian mga igsoon, maoragyod ang diutay o gamay nga panon. Kay gamay raman ang ganahan nga maminaw sa pulong sa Ginoo, o ang gusto sa kadaghanan mauman ang makahilayan o mga bisyo ni ining kinabuhia. O dili gusto ang Ginoo mga igsoon nga gamay ra ang makasulod sa iyang gingharian, tungod kay ang gingharian sa Dios sa langit mga igsoon labihang dakua. Mao na nga welcome unta didto ang tanan, mao kanay hinungdan nga siya nagpadala sa iya mga sulugoon, sa iya mga magwawali, sa iya mga apostoles, aron nga tungod niini daghan ang makatawhan nga makakaplag sa kamatuoran, o daghan ang makatawhan diin makaangkon sa kaluwasan diha sa ila nga kinabuhi. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 12 hantod na sa bersikulo 16 matod pa. Ni atong panahuna, mitunga si Jesus sa kabungtod aron pag-ampo, o dito nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 12 gisgutan nga si Ginoong Jesucristo ni atong panahuna mitunga sa kabungtod aron sa pag-ampo, o nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gayod nga gabi. Mga igsoon, importante kaayo kining pag-ampo. Ngani si Ginoong Jesucristo bisan siya mao ang bugtong anak sa Dios, apan kanunay siya nga nag-ampo, kanunay siya nga nakigsulti ngadto sa langitnong amahan. Mao kana mga igsoon nga angay usab nga kita nga mga sumusunod sa Ginoo, kita nga mga Kristohanon nga kita mahimo usab nga mainampuon, nga kanunay kita makigsulti ngadto sa atong Ginoong Dios. Ug matod pa sa Salmo 50:15, sang pita ako panahon sa kalisdanan, ug luwason ko kamo, ug daygon ninyo ako. Nindot kaayo kining among pulong sa Dios mga igsoon sa Salmo 50:15, kay nagpasalig man siya nga sa panahon nga ikaw maglisod, sa panahon nga ikaw anaa sa kapitos, anaa sa kapait, anaa sa balatian, anaa sa problema, mingon ang Ginoo, sampita ko panahon sa kalisdanan, og luwason ko kamo, og daygon ninyo ako. Mao kana nga kanunay kita mo sangpit ngadto sa Dios, mga igsoon. Kanunay ta mo tawag ngadto kaniya. Kanunay kita mo ampo ngadto kaniya. Og ang Dios, mga igsoon, andam sa pagtubag og andam sa pagtabang. Na si Ginoong Hesukristo, mga igsoon, iyang gibatasan nga kanunay siya nagaampo ngadto sa langit ng Amahan. Og dinhi sa Lucas Kapitulo 6 Versikulo 12 gisgutan nga si Ginoong Hesukristo miadto sa bungtod og nagampo siya ngadto sa Dios sulod sa tibuok gabi. Padayon ta sa versikulo 13 matod pa, pagkaadlaw na, gitawag niya ang iya matinunan o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niyag apostolis. Dinhi sa versikulo 12 gisgutan nga, pagkabuntag na, gitawag dayo ni Ginoong Hesukristo ang iyang daghan nga mga tinunan o nagpili siya og 12 kanila o ang 12 iyang gitawag nga mga apostolis. Sa ato pa ama tinunan ni Ginoong Hesukristo, mga igsoon, dili lang 12 kabuok kundi daghan sila. Pero gikan sa daghan nga matinunan sa Ginoo, nagpili lang ang Ginoo og 12 ka matinunan nga iyang gitawag nga 12 ka mga apostolis. Na ang pangutana, ngano man nga wala man hutda tanan sa Ginoo og himong mga apostolis ang tanan niya nga mga tinunan. Wala hutda sa Ginoo og sugo tanan ang iya matinunan tungod kay lain-lain man ang tahas nga isangon sa Dios sa mga tao nga mga lagad kaniya. Sama ra pod na mga igsoon sa atong panahon karon nga kanato nga nag-alagad sa Dios, dili ang tanan mga pastor, dili ang tanan mga pari, dili ang tanan mga ministro, kundili dunay gyoy mga tao nga ang ilang buhat mao lang ang pagsuporta o pagpaluyo sa mga alagad sa Dios. Sama pananglitan ni inimbulaton sa Dios nga iyang gisangon kanako, dili kitang tanan dinhi mga alagad sa Ginoo nga nagwali. Kasagaran kaninyo daghan ang misuporta. Kay kung wala kamo nga misuporta, di man pud ko makapadayon sa pagwali. Ingon ni ana kana mga igsoon nga kada tao lain-lain ang tahas nga isangon sa Dios. Ang importante nga kitang tanan nang alagad sa Dios. Padayon ta sa versikulo 14 matod pa si Simon nga iya usab ginganlag Pedro og ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago og si Juan, si Felipe og si Bartolome, si Mateo og si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfio og si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago og si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Dinhi mga igsoon sa versikulo 14 gisgutan ang mga ngalan sa 12 ka mga nahimong apostoles ni Ginoong Hesukristo o gitinagurha sila nga gisugo sa Ginoo sa pagwali. Una si Simon nga ginganlag Pedro o ang iyang igsoon nga si Andres. Sila mo'y nagkauban sa ilang pagpamuhat sa buluhaton sa Dios. Dayon ang sunod si Santiago o si Juan. Sila usab ang nagkauban sa ilang pagpamuhat. Dayon ang sunod nga nagkauban si Felipe o si Bartolome. Dayon ang sunod nga nagkauban mao si Mateo o si Tomas. Dayon ang sunod na pod mao si Santiago nga anak ni Alfio o ang iyang kauban mao si Simon nga Patriota o ang lain pa nagkauban mao ang duha ka Judas. Si Judas nga anak ni Santiago o si Judas Iscariote. Sa ato patag duha-duha sila nga nagwali sa pulong sa Dios sa bisan din nga dapit. Sila mo'y gisugo sa Ginoo nga muwali sa pulong sa Dios. O kini sila mga igsoon na gamit pag-ayo sa Ginoo, bisan si Judas nga Iscariote ang nagbudhi sa Ginoo. Kay niining panahon na si Judas Iscariote dasig paman sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, mao kana nga apili siya nga nahimo nga apostol sa Ginoo. Pero subo lang pamalandongon nga si Judas mga igsoon wa makalahutay sa pagpangalagad tungod kay nalinglaman siya o natintal o gidaog siya sa paghigugma sa mga bahandi o mga butang sa kalibutan. Mao kana nga sa atong pagpangalagad sa Dios giingon sa Ginoo nga atog yung higugmaon ang Dios. Mao na nga siya gyud ang atong unahon. Unya sa diha nga kita magbinuotan, idugang ra sa Ginoo ama panalangin sa atong kinabuhi. Panahon usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong gingyo ang tanan sa pagpangluhod ato ibayaw ato makamot sa kita saan. Atong piyungon ang ato mamata. Niatong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. ang tanan ninyo nga pablisingan andaman kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutaing hikap mo Ginoo.
1: Sa diyutaing hikap mo Ginoo.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og na pamalandungan. Salamat o Dios nga dako kaayo ang imong gugma alang kanamo.
2: Busa ikaw o Dios nagpadala sa imong mga magwawali aron nga masabwag ang imong pulong sa daghang katawhan aron nga daghan ang maluwas.
0: O Dios pasayloa kami sa tanan namo nga mga kasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tugasi amo makasing-kasing ug himo akining limpyo o putli diha sa imong atubangan. O Dios panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Ug bubui kami sa imong mga panalangin labi na sa imong makatawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya.
2: Panalangin o Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat negosyo, guban pa. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid istrok, mga giyawaan patol, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa ngipon, sa atay, high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, mayoma, insomnia, prostate.
0: Mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga balatian, milagruhi o Dios maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoo Kristo. Akong giabog og ginginlan ang madatong espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og bag-uha sa hingpit ay mo makatawhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni Amo Nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa mga gubat o kapubrihon. Ug amo siyang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pangkatawhan. Ug kaluwi o Dios ang tanang gipablisingan sa mga katawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Huwebes. Nangimong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
2: Ugmang adlawa Holy Jesus, adlaw nga Biyernes. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa residensya
0: ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag sa poblasyon Kawayan Masbati dool sa Taytayan Luyo sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa odto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer Masbati. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbati, Luyo sa munisipyo.
2: Hulyo 11 adlaw Sabado, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza Masbati, alas 11 sa buntag.
0: Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Felicitas og ni Tatay Carlita Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting og Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati.
2: Hulyo 15, adlaw nga Miyerkules, anha ako sa residensya
0: ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag, sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti.
2: Hulyo 16, adlaw Huwebes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag.
0: Pagkalas 10, anha ako sa residensya
2: ni Chodulo Tahos sa Poroksais binabay Merida Liti at bang sa Jangsyap Boundary sa Apali Isabel o binabay Merida. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Hulyo 17 at Lombiernes anha ako sa residensya ni Reme Nene de la Fuente sa Block 5 Lot 8 Lanao Unity Park Homes, Lanao Dan Bantayan, Cebu. Pagkalas 11 anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio Cebu diha napit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon anha ako sa Diyos ang Una Center. Unahan gamay sa Crossing Yolanda sa Dunsi Antigua Bourbon Cebu ibabaw sa Porokmanga. Hulyo 18 adlaw Sabado anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City alas 8 sa buntag dool sa terminal og merkado. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa gawa sa Municipal Gym sa Ubay Bohol. Hulyo 19 adlaw Domingo anha ako sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Cambiuhan, Danao City at bang sa Jangsyap. Hulyo 21, adlaw Martes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Vertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Hulyo 22, adlaw Miyerkules, anha ako sa Cajeras Boarding House, alas 7 sa buntag sa Aya, Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anak sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hulyo 23 sa Mabinay, Bais o Panagikan, Dalagit. O sa tumay schedule sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto, aduna kita'y pagsalo-salo nga pagayamoon agig pagsaulog sa ito ika-24 kanibersaryo alang ni Bulhatuna. O alang ni atong gusto mo tabang ni Bulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. Og hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalo nga pagdasig sa balang espiritu, man a kanunay kanaton tanan. Amen.

kasaysayan ng papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanog.

katinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga

Alas sa 6:08 na itong oras sa Kabagdig Balkadas, may munta ganin yung tanan sa mga kausap pa. Welcome na usap din sa pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katauhan. Inyong mabati matang alas 6, gato na sa alas 7 ang ato ang oras nga pagpanaguban. Sa kaoras nga tulumanon, Kabagdig Balkadas. Mabati din sa Sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM or dibagha sa DX sa BZ756 ang Radyo Bagding Stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kamusta mga pagadian nun sa Zambosurian, sa lakip na usap sa kasikbit ng mga probinsya nga nagpaminaw. Ngayon ito ang programa sa kahanginan, maing buntag kaninyong tanan. Hala sige mga kabagtig, mga kabalgadas, sa amping sa kanunay, ano, gumikan na kaysa doon na paghihapod, matod paghihapod kita masinatian ng mga pagbundak sa ulan. Sa matag karoon og unya, kabagtig kabalgadas, tungod sa presensya sa habagat. Doon na bag-o nga gipagula ng datos ang pag-asa, no? As of 5:40, mga kabagtig kabalgadas, latest ni siya ha? Gingon nga si Bagyong Inday, habagat og habagat no palayon nga magdalag mga pag-ulan sa nasud no. Base sa ilang weather forecast, padayon nga nakaapekto ang tropical cyclone ni si Inday og ang habagat sa dakong bahin sa nasud karong adlawng Huwebes. Kinisubay sa gipagula ang impormasyon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa. Ingon nga alas 3 kagarin ng kadlawon na ulahing nga nasiplatan ang sentro sa Bagyo sa gilayon nga 940 kilometro sa masidlakang bahin sa Luzon. Oo, nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 175 kilometro sa matag oras o ang paghapak ni sa kayutaan nga kuso gayod kinikabat man sa 215 kilometro kada oras samtang kini ang naglihok paingon nga to sa habagatang kasadpan na ang mga lugar nga makasinatig mga kusog nga pagbundak sa ulan ingon man hangin o kining Cagayan Valley, lakip na usab ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, Catanduanes. Nagpahimang na usab ang pag-asa sa posibleng pagbaha ingon man pagdahili sa yuta sa nasangpit nga mga dapit o lugar. Gilaman usab ang katag-katag nga pagbundak sa ulan hanto sa kusog ang masinatian sa Eastern Visayas o pipila ka bahin sa Bicol Region. Samtang habagat ang itulong hinungdan nga no nga makasinati kitag madagumon nga kawanangan nga dunay kalit nga pagbundak sa ulan na kilat o pagpanalugdog nga masinatian sa mga lugar sama na lamang sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lano del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani o South Cotabato. Posible usab ang sangpit ng mga lugar, makaapektar kanila ang pagbaha o di ba ka pagdahili sa yuta. So, manay latest nga update sa lakat sa panahon kabagtig kabalkadas nga gipagwa sa pag-asa sa muna nga magamping ta sa kanunay mga tinunan no, mga estudyante, mga magtutudlo, mga ginang, ayaw ninyo pa kalimti og dalag mga payong, kalo or di ba ka raincoat ang inyohang mga anak aron nga dili mga humod sa ulan panahon sa ilahang pag-uli sa kahaponon ha. So muna kabagtig kabalkadas, kinahanglan gayod nga mao gid ni ang angayang i-secure sa kanunay sa tuang mga ginikanan no, mga kabagting o mga kabalkadas kay aron lagi nga unsa man magpabilin nga layo sa sakit ang inyong mga anak, dili mga humod panahon sa pag-uli sa kahaponon. Kay lisod na kayo mga kabagtig kabalkadas nga mga humod ang inyong mga anak panahon sa ting-uli kung ugaling dili nyo padadandaan o panangga sa ulan, no? Sa mauna, goods lang to nga dunay mga four wheels or diba kaha katong mga bao-bao. How about katong magbaktas? How about katong mag-single motor, no? Sa muna nga kinahanglan nga padadaan ngayon ninyo daan o mga panangga sa ulan kabagtig kabalkadas. Okay, kamusta na to itong mga mag-uuma sa kanunay, mga negosyante, mananagat, sa tanan-tanan nga nagpaminaw. Good morning sa inyo.

0: Na sa alas 7 sa gabi sa May Atrium, upper ground floor, Robinson's Mall. Kay baluan nga ang mga ong kalihukan, binulan kining gipahigayon sa syudad, aron matabangan kadtong mga katawhan nga nangita og trabaho, labi na niadtong mga bag-ong ni graduar sa senior high ug kolehiyo. Nagkanayon si Councilor Ko, dili kini angayang palabyon sa kadaghanan ni labi na nga daghang mga bakanting trabaho ang naghulat kanila og mang-adlawa.
1: Inviting atong mga job seekers, atong mga job applicants, nanapo tayo ang jobs fair, asensyo sa Panarbaho this coming Friday, July 10, sa Robinson's Place, Pagadian. So, katong sa mga wala pa'y trabaho, sulayin niyo panimpalad na basing makakita mo sa inyo ang ipanganduy nga career.
0: Layo nini angayang dadon sa mga aplikante, mao kining mga musunod, multiple copy sa inyo ang mga updated resume or CV, valid ID, ballpen o guban pang supporting documents kung unsa ang mga available.
2: Detalye, opisyal ng gilusad sa Department of Education ang national kick-off sa school-based feeding program sa Sambuanga Peninsula diin ang mga estudyante sa kindergarten hangtod grade 1 na kadawat og libreng init na pag-aon o gatas. Ubos sa tema nga nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan tumong sa maong programa ang pagpalambo sa panglawas og akademikong performance sa mga kabataan pinagi sa paghatag og husto og masustansyang pagkaon sa sulod sa eskwelahan. Nagpadayon ang DepEd sa pagpatuman sa mga programa nga nagasuporta sa maayong nutrisyon og mas maayong kalidad sa edukasyon alang sa tanang kabataan.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, naglusad ang 53rd Infantry Matapat Battalion og 53rd Friends Rescued Good Life Agriculture Cooperative dito sa May Purok 2, Barangay Matisan, Miguel Zamboanga del Sur kagahapon, Hulyo 8, 2026. Kiniisip kabahin sa pagpaligon sa programa sa reintegration alang sa mga Friends Rescued. Ang kooperatiba mo ay mahimong implementor sa Pamana Livelihood Project na nagtumong sa paghatag og malungtarong panginabuhian sa mga kanirebelde o ilang mga pamilya aron masuportahan ang ilang pagbalik sa malinawon o produktibong kinabuhi. Sumala sa 53rd IB, ang mga inisyatibo nagpaligon sa ilang paningkamot sa pagtukod og malinawon, ligon o progresibong mga komunidad pinagi sa sustainable livelihood o whole of government approach. Itambungan ang kalihukan sa mga opisyal gikan sa lokal nga panggamhanan, Philippine Army o PAPRO o guban pang mga partner agencies.
3: BBC Magting Balita. BBC Balitang Rima.
2: Patay ang 60-anyos nga security guard nga si Wilson Villajuana samtang usapan niyang kauban angol human sila gipusil sa barangay Labangal, General Santos City kagahapon sa buntag, Hulyo 8, o gituhang may kalabutan sa insidente sa dugay ng panaglalis sa pagpanag-iya sa yuta. Sumala sa report, ang namatay nga biktima usa sa mga security personnel nga maoy nagbantay sa maong yuta nga giilogan sa duha ka pamilya nga misangpot sa pinosilay sa National Highway sa Purok Olarte samtang ang laing gwardiya gidala sa ospital ala sa pagtambal. Human sa insidente, gilusad gilayon sa kapulisan ang hot pursuit operation nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka suspect nga usa ka sika driver. Na recover usab sa operasyon ang siyam katag-as nga armas nga gisusi karon kung gigamit ba sa pagpamusil. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang tinuod nga motibo sa krimen, mailhan ang ubang posibleng nalambigit o mapasakaan og tukmang kaso ang nadakpang suspect.
0: Sa daing detalye sa balitang regional, nasikop sa Police Regional Office 10 ang 321 ka drug suspect ug nasakmit ang kapin 31.29 million pesos na kandidat sa illegal nga droga atol sa 284 ka anti-illegal drug operations nga gipaygayon sa tibuok Northern Mindanao gikan Hunyo 1 hangtod 30, 2026. Sa report sa Police Regional Office 10, na recover ang 4,004,578 1.997 gramos nga gidudahang shabu, 3 ka gramos nga dried marijuana, 8

0: Sentos katanom nga marijuana adunay total standard drug price nga 31,297,539 pesos and 60 centavos. Padayon usab ang PRO 10 sa pakigtambayayong sa mga lokal nga kagamhanan paguban pang law enforcement agencies aron mapugngan ang pagbaligya o pagsulod sa illegal nga droga sa nasangpit nga rehiyon.
1: BBC Balitang Nasyonal.
2: Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Benhur Abalos Jr. isip bagong cabinet secretary. Kahibaluan nga si Abalos nagsilbing secretary sa DILG gikan sa tuig 2022 hangtod 2024 o mi-resign sa pwesto human may dagan pagkasenador sa eleksyon 2025. Nasairana nga niadto pa giingon sa presidente nga gusto niya nga si Abalos mahimong kabahin sa gabinete o makitambayayong sa kaning kalihim. Pipila sa mga katungdanan ni Abalos, maglakip sa pagtabang sa presidente, paghatag og husto, importante og tukma sa panahon, nga tambag sa lokal nga international nga mga isyo nga may kalabutan sa politika. Nanumpa si Abalos alang sa iyang bagong posisyon kagahapon.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, gihatagan ng pagtagad sa impeachment court ang hangyo sa prosecution nga mutambong sa hearing si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff sa Office of the Vice President sa sunod simana. Gimando ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chisis Codero ang pag-issue sa subpoena at justificandum batok kang Lopez kagahapon na Miyerkules. Una na nga gihangyo sa prosecution ni Martes nga pugson si Lopez sa pagpatambong sa husay. Si Lopez ang hinungdan sa pagbisita ni Vice Presidente Sara Duterte sa House of Representatives ni atong Nobyembre 23, 2024. Di nagpahigayon siya virtual media conference o gihulga ang kinabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kanhi House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si Lopez kaniadto gipriso sa House human gi-cite in contempt sa investigasyon sa gingong pag-abuso sa pondo ni Duterte. Samtang ang depensa sa impeachment trial kagahapon nagpagawas og video clip sa usa ka emosyonal nga Lopez gikan sa video ni atong Nobyembre 2024. Ang mga bahin sa video gipakita atol sa cross-examination sa abogado sa depensa nga si Carlo Joaquin Narvasa kag NBI senior agent John Mark Lilong kinsa mitistigo og nag-imbestiga sa video. Si Narvasa mingon niya doon nga Martes nga ang impeachment court kinahanglan nga mutanaw sa tibok video aron mahatagan og konteksto ang mga pahayag ni Duterte bahin sa presidente o nang ginang og si Romualdez. Ang prosekusyon naglaom nga mutuman sa mando sa impeachment court si Lopez o gatubangon ang nagpadayong hearing sa sunod simana.
1: BBC Balitang Abroad.
2: Subling naglusad ang Estados Unidos sa laing hugna sa mga airstrikes batok sa Iran, isip tubag sa pag-atake sa tulo ka commercial vessels sa Strait of Hormuz. Sumala sa US Central Command, tumong sa mga operasyon nga magpahamtang og bugat nga silot sa Iran tungod sa pag-tion og pag-atake sa mga civilian nga tripulante dito sa maong lugar. Nagkaangkon og kadaot ang mga tanker apan walay natala nga namatay. Wala pag-iangkon sa Iran ang maong insidente sa mga pag-atake samtang ligon ang baruganan sa Estados Unidos nga dili makatarunganon ang maong pag-atake. Samtang gibawi usab sa US Treasury ang temporaryong waiver sa oil sanction batok sa Iran nga mas nakapadugang sa tensyon. Hugot karon nga girekomendar sa Qatar ug Saudi Arabia ang maong insidente human maigo ang ilang mga tanker sa nasangpit nga rehiyon.
0: Sa katapusang detalye sa balitang international, sa Maron ang 18 ka mga individual human sa nahitabong pagbuto sa Damascus, Syria. Nahitabo ang nasangpit nga pagbuto dol sa usa ka hotel kundiin na nagpondo si French President Emmanuel Macron. Nakita gilayon ang line pang duha ka gituohang mga bomba sa mga security forces apan kalit kining nibuto samtang gidiffuse sa mga awtoridad. Ang usa ka eksplosibo nakatago sa usa ka nakaparada nga sakyanan sa samtang ang usa gitaguan sa usa ka basurahan.
2: Sa detalye sa balitang negosyo, nibalik ang gobyerno sa Pilipinas International Debt Market pinaagi sa pagpagawas ug tulo ka matang sa US dollar denominated bonds aron masuportahan ang panginahanglan sa pondo sa nasud. Sa pahamayag sa Bureau of Treasury, gilusad ang fixed rate security o gitawag nga global bonds nga dunay 5.5 katuig, 10 katuig o 25 katuig nga termino. Ikaduha na kini sa pagsulod sa gobyerno sa international debt market karong 2026. Uman sa una nilang triple tranche bond offering ni adtong Enero. Sumala sa Bureau of Treasury ang 25 anyos nga bond o sa kadugang nga pagpagawas sa kasamtangan 5.750% US dollar bonds nga mo mature sa tuig 2051 ug unang gi-issue ni adtong Enero karong tuig.
0: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mog barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer og pautang nga mga cellphone og uban pa alang sa dugang kasayuran na. Doola lang ang ilang mga guwapo-guwapa nga mga staffs or kapwede nga mo message sa silang FB account. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga brand branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC Martin Balita.